Baik kepada anda, peminat World Cup Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh tonton 104 perlawanan di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Anda boleh terus ikuti juga semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026, pada jam 12.30 minit tengah hari nanti, anda boleh saksikan aksi perlawanan tertunda Ghana menentang Panama pada jam 12.30 minit tengah hari nanti di Sukan Plus dan juga RTM Klik. Dan pada sebelah petang nanti juga siaran tertunda, Uzbekistan menentang Colombia pada jam 3.30 minit petang nanti. Jadi RTM menyiarkan kesemua 104 perlawanan dan 10 siaran tertunda sepanjang Piala Dunia 2026. Dan Eva, seperti yang Eva war-warkan juga tadi, anda boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Baik, terus bersama kami, terus layan Limbang FM, pasti di hati.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah diberikan kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman
1: bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih membantu.
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

malam dengarkan geng Sambat Radio Kitana 5 FM pasti di hati. Masih lagi bertemu kan untuk pertemuan kita di hari ini. Diharapkan anda terhibur mendengarkan lagu-lagu yang diputarkan sepanjang 3 jam kita ke udara bersama untuk hari ini. Baik kepada anda peminat bola sepak dunia. Anda boleh tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan RTM Klik. Secara penstriman langsung, anda juga boleh ikuti semua media sosial RTM untuk mengikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan RTM yang akan kesemua 104 perlawanan dan 10 siaran tertunda sepanjang Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan di sini Evana kongsikan juga untuk tarikh hari ini, 18 Jun 2026, hari Khamis, nanti pada jam 12.30 minit tengah hari nanti, anda boleh saksikan perlawanan tertunda Ghana menentang Panama di Sukan Plus dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Dan juga pada sebelah petang nanti, 3.30 minit petang, juga merupakan siaran tertunda Uzbekistan menentang Colombia pada jam 3.30 minit petang nanti di TV OK dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Jadi seperti yang Fah war-warkan tadi, anda boleh saksikan di TV OK, saluran TV OK, Sukan Plus dan juga penstriman langsung di RTM Klik, semuanya adalah percuma. Jadi untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang. Bukan saja anda boleh dengarkan siaran radio, anda juga boleh saksikan secara langsung Piala Dunia 2026. 10.37 minit pagi pada waktu ini, Evan nak kongsikan lagi kepada anda antara aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung di daerah Limbang, iaitu kursus kemahiran jangka pendek ataupun KKJP, anjuran kemas, yang mana kursus yang pertama adalah masakan pelbagai etnik, yang mana kemahiran memasak membuka peluang untuk menjana pendapatan. Jadi kepada anda yang berminat, anda boleh menyertai kursus ini yang mana terbuka kepada semua, khususnya ataupun fokusnya kepada belia dan suri rumah, yang akan berlangsung pada 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Dewan PKM Kemas Limbang. Peserta terhad 15 orang sahaja. Sejak disediakan untuk kehadiran penuh dan penyertaan adalah percuma. Jadi untuk pertanyaan lanjut, anda boleh hubungi talian 019-898-6094. Dan satu lagi, kursus kemahiran jangka pendek KKJP ini adalah kursus komputer fotofon yang mana akan berlangsung pada tarikh yang sama juga, 22 sehingga 24 Jun 2026 yang bertempat di Pusat Digital Kemas Limbang. Peserta terhad kepada 15 orang sahaja. Dan untuk yang berusia 18 sehingga 45 tahun, sejak disediakan untuk kehadiran penuh. Dan sekali lagi, Eva suka sangat nak kongsikan, penyertaan adalah percuma. Tiada bayaran dikenakan. Jadi sebarang pertanyaan lanjut untuk kursus komputer fotofon ini, anda boleh hubungi talian 014-881-8108. Baik, itu antara program-program yang berlangsung di daerah Limbang. Nanti apa akan kongsikan lagi kepada anda. Banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang berlangsung di daerah Limbang dan juga daerah Lawas. Jadi untuk anda mengetahui apakah info-infonya lagi, terus setia bersama kami, terus dengarkan geng Sambat Radio Kitana 5 FM pasti di hati.

Negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan.

0: 找你妈啊！你妈个，
1: 都bawa kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melaksanakan semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

baik boleh mendengarkan Limbang FM Pasti di Hati. Baik, sekarang ni pernah kongsikan kepada anda info solat bagi anda berada di zon khas dan juga bagi anda yang berada di zon 1 untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026, Masihi bersama dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Bayang pertamanya bagi anda berada di zon khas di Kampung Bukit Puan, Kampung Terasi Bagul, Kampung Muncu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.21 minit tengah hari, asar 3.47 minit petang, maghrib 6.32 minit petang, isyak 7.48 minit malam. Maksudnya waktu solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon khas ialah pada jam 4.52 minit pagi, akan berakhir tersyuruk pada pukul 6.07 minit pagi. Dan seterusnya info solat bagi anda yang berada di zon 1 di Limbang, Sunar Lawas dan juga Terusan. Maksudnya untuk solat fardu zuhur untuk hari ini ialah pada jam 12.23 minit tengah hari, asar 3.49 minit petang, maghrib 6.34 minit petang, isyak 7.50 minit malam. Maksudnya untuk solat fardu subuh untuk esok hari bagi anda berada di zon 1 ialah pada jam 4.55 minit pagi, akan berhenti syuruk pada pukul 6.10 minit pagi. Baik, info solat itu tadi dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak. Terus bersama kami, terus dengarkan Limbang FM Pasti di Hati.

0: Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, "Sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedang Engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Imbang FM sebagai radio pilihan hati anda. Imbang FM pasti hati.
3: Tahukah anda, tangan anda menyimpan rahsia besar daripada anda? Tangan anda menyimpan jutaan, malah berbilion jenis mikroorganisma. Ia mampu membawa penyakit berbahaya seperti E. coli, Salmonella dan Hepatitis A yang mampu memudaratkan kesihatan kita. Bagi mengelakkan perkara seperti ini berlaku, kebersihan tangan haruslah dijaga. Cara mencuci tangan sebenarnya mudah sahaja. Anda hanya perlu basahkan tangan, ratakan sabun pencuci tangan, kemudian gosok keseluruhan tangan anda dan celah-celah jari anda. Mudah bukan? Kini anda lebih selamat daripada apa-apa jangkitan. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
4: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
5: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: apa lagi?
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Sarawak bakal mempunyai gelanggang squash kaca pertama di Borneo yang akan dibina dengan kos 8 juta ringgit. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentak Jabu berkata, projek itu akan bermula tahun ini di lokasi pusat squash Sarawak di Petra Jaya. Ia merangkumi pembinaan gelanggang, bangunan serta kemudahan siaran bertaraf dunia. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis makan malam kejohanan squash Beregu Asia ketiga 2026 di Kuching. Gelanggang berkapasiti kira-kira 800 penonton itu boleh digunakan bagi acara perseorangan dan beregu. Katanya, pembinaan kemudahan tersebut dijangka membuka lebih banyak peluang penganjuran kejohanan antarabangsa sekaligus merancakkan sektor pelancongan sukan di Sarawak. Sementara itu, lebih 70 atlet dari 9 negara akan beraksi pada kejohanan squash Beregu Asia ketiga 2026 dan kejohanan ASEAN Double Squash yang bermula esok di Kuching. Dato' Gerald berkata, kejohanan tersebut merupakan penganjuran kali kedua diadakan di Kuching. Ia penting dalam usaha memperkukuh pembangunan sukan squash di negeri ini. Beliau tu berharap lebih banyak kejohanan di peringkat junior dapat dianjurkan bagi mencungkil dan mengembangkan bakat tempatan. Antara negara yang mengambil bahagian ialah Hong Kong, India dan Thailand. Beberapa jalan utama di sekitar tebingan Kuching akan ditutup sementara pada Jumaat dan Sabtu ini sempena program Niti Daun bersempena sambutan gawai peringkat Sarawak 2026. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexander Nagachabu dalam kenyataan berkata, penutupan jalan bagi sesi raptai pada Jumaat akan bermula dari pukul 12 tengah hari hingga 6 petang. Manakala pada Sabtu, laluan terlibat akan ditutup bermula pukul 10 pagi hingga 6 petang. Antara jalan yang terlibat ialah Jalan Lebuh Java, Jalan Market, Jalan Gambir, Jalan Old Court House, Jalan Tun Abang Haji Openg, Jalan Kapenta serta Jalan Main Bazar. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, dalam kenyataan berasingan, ACP Alexander memberitahu seorang lelaki warga emas berusia 71 tahun maut dalam kebakaran sebuah rumah di Lorong Stutong Baru, Kuching pada malam Selasa. Pihaknya menerima maklumat daripada orang awam pada pukul 7.05 malam. Anggota dari Balai Polis Sungai Maung bersama anggota Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia bergegas ke lokasi bagi menjalankan pemeriksaan dan tindakan lanjut. Kebakaran melibatkan bahagian tingkat atas rumah berkenaan dan mangsa ditemui dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Umum Sarawak untuk rawatan lanjut. Namun, disahkan meninggal dunia pada pukul 8.30 malam. Siasatan awal tidak menemukan sebarang unsur jenayah dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Seorang wanita tempatan berusia 21 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes penipuan melibatkan modus operandi pinjaman tidak wujud. Ketua Polis Daerah Saratok, DSP Matthew Manggi dalam kenyataan berkata, tangkapan dibuat susulan laporan polis yang diterima di Balai Polis Sungai Maung, Kuching pada 16 Jun lalu. Suspek dipercayai merupakan pemilik akaun bank yang digunakan dalam transaksi kes berkenaan. Akaun tersebut dilaporkan tidak lagi aktif sejak April lalu. Siasatan turut mengesan kemasukan wang berjumlah RM725 ke dalam akaun berkenaan pada Mac lalu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan aktiviti mall account. Bagaimanapun, suspek mendakwa tidak mengetahui mengenai transaksi tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarif Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Azaz Azmi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: sumber maklumat semasa.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Konflik Gaza, ASEAN tegas tolak kekejaman. Kerjasama Malaysia-Rusia pacu AI pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

Dopli Dejoy di Tabik Malaysia Madani Padpa dengan Kumeri Troko ngajin salin berita Raceksyen Berita Wals Masa RTM Kuching. Tajuk berita utama Puli Dejo ini. Agama ila idi teknologi ngikit kerap batun Sarawak. Pembangunan Bank Kapit, berita persekutuan nemari aki kinulat 2.7 bilion ringgit. Kitaran ekonomi kitaran di pembangunan Lok Meraben, projek rintis loji rawatan sisa cecar sagu tipe Bang Muka.

0: ialah penyatuan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan kejiranan. Satu realiti yang perlu kita terima ialah keunikan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum. Namun, masih mampu kekal hidup dalam keharmonian kerana wujudnya nilai perpaduan dalam setiap lapisan masyarakat. Demi mengekalkan keharmonian ini, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah saling hormat menghormati dan memupuk persefahaman antara kaum. Hayati sejarah negara agar dapat memahami erti perpaduan negara untuk mengukuhkan lagi keharmonian, keamanan dan kedamaian negara. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

janji jaga kesihatan Mian ni, jaga keselamatan Mian. Khas untuk Mian Megong Lam Santan Bing Bawang.

Kajak-kajak mamana projek tanggayo akses timu kampung Limpaku Pinang Lam Limbang akan ngenyanang akses timu kawasan berkenaan. Hal ini akan jadi pun timu kemajuan sosioekonomi dalam kawasan berkenaan. Nyugur ketangan dalam Facebook upis gayo pengairan meni saliran Sarawak projek ino bernonor laku upis menteri kemajuan desa mayak wilayah. Projek Borogo 1.45 juta ringgit. Kajak-kajak memandang umulo lam ada satu lapas menumah akan pengolam bulan onom lam tahun 2024 jam. Antara komponen utama projek memposno, kajak-kajak ngal tanggayo 1.48 kilometer serta kajak-kajak ngal talu buah jambatan. Tanggayo ino kelano akan ngal jadi tanggayo tada kampung Bulan Talak, Bulan Tak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah Limpaku Pinang Mek Ani, kawasan-kawasan Pinio Timur Tenggayu Kayu Bandar Limbang. Lama saya penduduk dalam kawasan ino kakak lagi bergantung timur pengangkutan bawang untuk ngelap kepaluan serta ani pimatan dalam Bandar Limbang.

Perintah Persekutuan akan melantik syarikat konsesi untuk Nusa Tenggaya Red Line Lam Sawad Highway Pan Borneo Sarawak. Menteri Kajak-Kajak Tenggelun Alun Datuk Seri Alexander Nantalinggi makan ino. Tenggaya berkenaan mengangkit mesaduk 136 km. Kajono Kajak-Kajak Ngal Tenggaya Red Line mengangkit belanja sesuang siam 100 juta ringgit. Beliau nak jaminan perkara ini berbuat tenak tumpuan meni pelantikan serikat berkaitan akan balan pengusaha proses ini muktamad. Beliau mana ini timpul pemerintah dalam Kuching.

2026, hari 5, 19, hari bulan 6, 2026, dalam Grup A, Republic Czech melawan South Africa, pukul 12.30 malam, live Bak Sukan Plus. Bak Grup B, Switzerland bersatu dengan Bosnia and Herzegovina, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 3 dini hari. Siti agi main dalam Grup B, Canada melawan Qatar, boleh dipedat live Bak Sukan Plus, pukul 6 pagi. Dalam Grup A, Mexico melawan South Korea, boleh dipedat live Bak TV OK, pukul 9 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubu Antu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubu Antu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kunci Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubu Antu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Lintas hari radio kita muka boleh dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lebuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lebuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lebuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman. Agi.

Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kungsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.